Abando twavulire ngavakwire chi vakatsomana amavehi ibasige kwenene vakakwamirire vitelia emetu.